0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, så har vi kommit till det 10:e kapitlet som säger att Gud har ytterligare något att säga, både till världen och till församlingen. Och avsnittet från kapitel 10, vers 1 till och med kapitel 11, vers 14 kommer som en parentes mellan den sjätte och den sjunde basunen. Det var ju en liknande parentes eller paus också mellan det sjätte och det sjunde sigillet. Och kapitel 10 inleder med att presentera en väldig ängel som i sin hand har en liten bokrulle som är öppnad. Och det är tydligt att det inte handlar om den bokrulle som vi läste om i kapitel 5, som hade skrift både på insidan och utsidan och som var förseglad med 7 sigill. Vi läser Uppenbarelseboken 10, vers 1. Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av eld. Lägg märke till att Johannes säger att han såg en annan ängel. Så det är alltså inte en av de 7 änglar med basuner, men det är en annan ängel. Johannes beskriver honom som en väldig ängel. Och jag tror inte bara att det har med storlek att göra. Men synet av den här ängeln gör ett mäktigt intryck på Johannes. Jag vet att det finns flera seriösa bibellärare som anser att det här handlar om Kristus. Men då vill jag påminna om att Kristus aldrig framträder i Uppenbarelseboken som en ängel. I Gamla testamentet framträder Kristus före inkarnationen som en ängel. Men efter att han kom till jord i mänsklig gestalt, led och dog på korset för våra synder och uppstod och mottog en förhärligad kropp, så ser vi honom nu vid Faderns högra sida som lejonet av Juda, lammet som hade varit slaktat men som nu lever och som ska komma åter för att döma levande och döda. Så när Johannes i relation till de 7 änglarna med de 7 basunerna säger att han såg en annan ängel, så betyder en annan att det är ett annat Herrens sändebud av samma kategori som de 7 som blåser i basunerna. Vi har också tidigare i Uppenbarelseboken mött en väldig ängel. Det var i kapitel 5, vers 2, där det står: och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men att ängeln i kapitel 10, vers 1 inte är Kristus är ganska klart. Samtidigt kan vi med säkerhet säga att han kommer som den som är utsänd av Kristus. För han har förbundstecknet, fredsförbundets kännetecken, regnbågen, över sitt huvud. Hans ansikte var som solens. Solen talar om Guds nåd som strålar emot oss i Kristus. Och benen av eld talar om dom. Och kanske är det just denna myndighet som tillhör Kristus och som denna ängel bär med sig, som har fått en del bibellärare att tänka att denna ängel är Kristus. Men I samband med det så vill jag bara påminna om att Kristus aldrig framträder i uppenbarelseboken som en ängel. Att ängeln beskrivs som om han var Kristus betyder bara att han representerar Herren i egenskap av hans sändebud. Och låt oss nu höra vad Johannes har att säga om denna väldiga ängel. Vers 2 och 3. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Och då han hade ropat talade de sju åskorna med sina röster. Här talas om en liten bokrulle, vilket säger oss att det inte handlar om bokrullen vi läste om i kapitel 5, som hade skrift både på insidan och utsidan och var förseglad med sju sigill. Så det vi här möter utgör alltså bara en liten del av historien om vår tidsålders avslutning. Denna bokrulle är alltså öppen, medan den vi läste om i kapitel 5 var förseglad. Den lilla bokrullen utgör därmed en del av den stora bokrulle vars sigill endast lammet som hade varit slaktad är värdig att öppna. Och vi ser att bokrullen som Guds sändebud, den väldiga ängeln, håller i handen är öppnad. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med hög röst. Det vill säga, budskapet gäller hela skapelsen, hela världen. Profeten Joel säger i Joel 3, vers 16: och Herren upphäver ett rytande från Sion, och från Jerusalem låter han höra sin röst så att himlen och jorden bävar. Men för sitt folk är Herren en tillflykt, och för Israels barn ett skydd. Vi läser igen Uppenbarelseboken 10, vers 2 och 3. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Och då han hade ropat talade de sju åskorna med sina röster. Lejonets ropande, lejonets vrål, det talar till oss om fara och ödeläggelse. Lejonet är ju tyst och smyger när det går på jakt, men utstöter ett vrål när den kastar sig över sitt byte. Så rytandet indikerar att domen är nära förestående. De sju åskornas röster, det talar om Guds dömande allmakt. Men vi ska lägga märke till att Johannes får inte lov att säga något om vad de sju åskorna talade. Uppenbarelseboken 10, vers 4. När de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva. Men jag hörde en röst från himlen säga: försegla i ditt inre vad de sju åskorna har sagt och skriv inte ner det. Väl är bokrullen liten, men bakom den står det väldiga, eviga krafter, genom vilket himlen och jorden blivit skapade. Och efter denna lilla bok styrs hela historien efter en gudomlig plan. Åskornas röster talar om dom. Och när Gud låter sin åska dundra i all dess makt och kraft, då bävar jorden. Och det är som om bokrullen säger: Gud har ytterligare ett budskap till den fallna mänsklighet som snart ska höra domens åska dundra. Men vad domen i detalj går ut på är Guds hemlighet. Johannes fick en inblick i detta när han hörde den väldiga ängelns rop och de sju åskornas röster. Men han får följande order: försegla i ditt inre vad de sju åskorna har sagt och skriv inte ner det. Här nere du vet ej, mitt barn, vad jag gör, men du ska få se det en gång. Du ängsliga hjärta, vad sörjer du för? Ej, prövningens tid är så lång.

Vi läser Uppenbarelseboken 10, vers 5 och 6. Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare, profeterna. Denna ängel som Johannes beskrev som väldig och som hade ropat med hög röst som när ett lejon ryter, han svär nu vid honom som är alltings skapare och upprätthållare och som lever i evighet. Det vill säga, han talar i hans namn med myndighet från Gud. Han är bara ett sändebud, en brevbärare. Och innan han överräcker brevet presenterar han avsändaren. Sedan följer Guds budskap till mänskligheten och det är kort. Tiden är ute. Ordagrant står det, det skall inte mera vara tid. Det är den stora överraskningens ögonblick för alla dem som trodde de hade tid nog. Det grekiska uttryck som används om tid är kronos, vilket inte talar om tiden i motsats till evigheten som är en tidlös tid, utan det talar om en tidsfrist som har löpt ut. Tiden är ute. När den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad. Det är den totala, slutgiltiga domen över världen. Tiden är ute. Hör dessa ord från profeten Amos i Amos kapitel 3, vers 7 och 8. Ty Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare, profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren talar, vem skulle då inte profetera? Det som sker när det blåses i den sjunde basunen är uppfyllelsen av det budskap Herren förkunnat genom sina tjänare profeterna. Så det skulle inte komma överraskande över mänskligheten. Ändå gör det för de flesta. För man ville inte lyssna till budskapet profeterna bar fram, utan de flesta vände Gud ryggen och gick sin egen väg. Och nu är man vid vägens ände. Tidsfristen är slut. Tiden är ute. Nu fullbordas Guds frälsningsplan. Det som sker när den sjunde basunen ljuder är fruktansvärt. Men mitt i det fruktansvärda är det ändå ett evangelium. Den gudlösa mänsklighetens nåda tid är förbi. Kallelsen till Gud ska aldrig mera ljuda. Aldrig mer ska förlåtelsens budskap förkunnas. Den sista inbjudan har tystnat. Tiden är ute. Men det betyder också att Guds frälsningsplan är fullbordad. Vår förlossning är nu en verklighet. Guds rike, nåden, glädjen, renheten, heligheten, ljuset, sanningen har segrat. I de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare, profeterna. Men en av synden förblindad mänsklighet,
insåg inte att Guds budskap var ett glädjebudskap, utan förfördes av synden och tidsandan, förgiftades av strömmen från avgrundens brunn. Och så sökte man sin glädje i världens falska brunnar. Tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han har gett sina tjänare, profeterna.

Vi läser Uppenbarelseboken 10, vers 8 och 9. Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sade: gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Jag gick bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: tag den och ät upp den. Den ska ge en svidande smärta i din mage, men i din mun ska den vara söt som honung. Först vill jag fokusera på detta. Det handlar nu om en bokrulle som är öppnad. Dess innehåll är nu uppenbart. Och här går mina tankar till Jesu ord i Lukas 10:22, där han säger: allt har min fader överlämnat åt mig, och ingen vet vem sonen är utom fadern, och ingen vet vem fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Sonen, lammet som har blivit slaktat men som nu lever, är den som är värdig att bryta sigill och uppenbara hemligheter. Och han är den som har sänt oss hjälparen, den helige ande. I Johannes 16, vers 13 säger han: men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Och Johannes får denna order: gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Den öppnade bokrullen med det gudomliga budskapet. Ord från Gud, inspirerad av sanningens ande, talat genom de heliga profeters mun, skall aposteln Johannes nu äta. Det vill säga, det han ska predika, det ska han först själv ta till sig som föda. Det ska genom matsmältningen gå ut i hans kropp. Med andra ord, budskapet ska bli ett med budbäraren. Först ska han själv tillägna sig bokrullens innehåll innan han kan ge Guds budskap vidare till andra. Han måste först själv fyllas av detta ord innan hans bägare kan flöda över till andra. Och Jesus själv uttrycker den sanningen så här i Johannes 7:37: den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. I Johannes mun så var bokrullen söt som honung, men i hans mage gav den en svidande smärta, eftersom han måste förkunna hela sanningen om syndens fruktansvärda konsekvens. Men budskapet blir ett glädjens budskap för den som böjer sig för Gud och tar emot budskapet i tro. Vi läser Uppenbarelseboken 10, vers 11 och 12. Och man sade till mig: du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar. En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Herren började med att uppenbara sin makt och härlighet. Och det är speciellt nödvändigt att Herren påminner sina tjänare om sin makt,
sin härlighet och godhet, speciellt i en tid då det ser ut som Guds församling ska gå under. Vi minns från det första kapitlet att Johannes blev påmind att budskapet kom från Herren Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och fader, och honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Och här i det tionde kapitlet är det som Herren säger till Johannes: även om du har predikat i många år och även om du har blivit förvisad av myndigheterna till ön Patmos, så har jag fortfarande en uppgift för dig som sanningens budbärare. Också i vår tidsålders avslutning har Gud något att säga till mänskligheten. Herren vet att de flesta nog inte kommer att lyssna, men de ska ha möjligheten att höra och att rädda sin själ. Det var ju samma röst som förbjöd Johannes att skriva ner vad de sju åskorna hade talat, som beordrade honom att äta upp den lilla bokrullen, det vill säga att tillägna sig dess innehåll för att sen förmedla det till andra. Likt Johannes lever också du och jag i spänningen mellan den förseglade boken och den lilla bokrullen vi ska tillägna oss. Och poänget, det är inte att vi ska spekulera över detaljer när det gäller tider och stunder och hur det ska ske, men att vi lever obesmittade av denna världen och hör vad anden säger till församlingarna. I Markus 4:40 säger Jesus: varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Och i Predikaren 3:11 står det att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Du är skapad till gemenskap med din skapare. Hör hans ord, tro hans ord. Otro och avfall från sanningen betyder bara att människan börjar tro lögnen. För otron, den har en tendens att bli vidskeplig. Så i en gudlös kultur så är människorna redo att tro på vad som helst utom på Gud. Thoralf Gilbrandt sa: vår tids kulter och religionssurrogater är Satans erbjudande om en ersättning för den kristna tro som mänskligheten har vänt sig bort ifrån. Men låt oss komma ihåg att allt detta, det har skriften förutsagt. Och aposteln Paulus gav sin unge medarbetare Timoteus denna varning i första Timoteusbrevet 4, vers 1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Låt oss likt Johannes äta Guds ord. Låta ordet bli så ett med oss att vi delar Guds smärta och kan ropa ut budskapet medan det ännu heter idag. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Gud medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Välkommen till Radio Maranata. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf.
1: God morgon. Ämnet för detta program, det är baklänges. Baklänges i Jesajas bok. Och varför ska man gå baklänges i Jesajas bok? Därför att det är ett sätt att kanske komma Jesaja in på livet. Hans budskap. Han hade ju ett predikosätt som var lite omständigt. Och det kommer ju fram. Om vi går till exempelvis i Jesajas 29 kapitel. Så kan vi se där situationen som den var. Ifrån den 10 versen. Hör här. Ty Herren har utgjutit över er en tung sömns ande och har tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. Och så har profetsynen om allt detta blivit för er lik orden i en förseglad bok. Om man räcker en sådan åt någon som kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan det icke, den är ju förseglad. Och om man räcker den åt någon som icke kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan inte läsa. Ja, vilken situation, mörker råder, tung sömn. Och så står det att profetsynen har blivit lik orden i en förseglad bok. Det finns alltså hinder. Och vad är det för hinder? Vi kan läsa vidare här. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud. Därför ska jag ännu en gång göra underbara ting mot detta folk. Ja, underbara och förunderliga. Det visas vishet ska förgås och det förståndigas förstånd ska bli förmörkat. Vad är det som är problemet? Vad är det som är hindret? Nalkas mig med sin mun medan deras hjärtan är långt ifrån mig. Det är alltså frågan om att utveckla attityder. Attityder som sitter i, så att säga, former och uttryck, men som egentligen inte är så äkta. Då måste Gud gå en annan väg för att nå människans hjärta. Jesajas 28 kapitel, så står det så här i 9 versen. Vem är det då han vill lära förstånd, och vem ska han få att ge akt på sin predikan? Här är liksom människors sätt att reagera då. Jesajas samtida reagerade på det här sättet. Vem är det då han vill lära förstånd? Och vem ska han få att ge akt på sin predik? Är vi då nyss avvanda från modersmjölken? Nyss tagna från modersbröstet? Det är ju gnat på gnat, gnat på gnat, prat på prat, prat på prat. Lite här, lite där. Ja, man kan uppleva Jesajas budskap som lite hoppigt, eller hur? Hoppa hit, fram och tillbaks liksom. Och man kan inte alltid vara så säker på vad det är för tid eller vad det är för omständigheter. Titta bara på hur ofta profeten Jesaja använder uttrycket på den tiden. På den tiden, på den tiden, utan att särskilt tydligt egentligen angiva vilken tid han avser. Men det är alltså hans sätt att uttrycka sig, och folket tog det här som nästan som en förolämpning. De tog det som en förolämpning. Vem är det då han vill lära förstånd? Och vem ska han få att ge akt på sin predikan? Men det här är så att säga ett sätt. Därför att vi läser vidare här i 11:e versen. Ja, väl. Genom stammande läppar och på ett främmande tungomål ska han tala till detta folk. Vi vet att det här var ett sätt som aposteln Paulus menade att så här skulle vi förstå andens gåvor och tungotalet. Han skriver så här i första Korintierbrevets 14 kapitel i 21 versen. Det är skrivet i lagen: genom människor med främmande tungomål och genom främlingars läppar ska jag tala till detta folk. Men icke ens så ska de höra på mig, säger Herren. Alltså är tungomålen ett tecken, ej för dem som tror, utan för dem som icke tror. Det är alltså ett sätt som Gud går tillväga på. Genom stammande läppar och på ett främmande tungomål ska han tala till detta folk. Man kan tycka att det här är väl ovanligt, inte bara omständigt utan avigt. Men Gud, står det, han har ju sitt sätt att möta människor. Mot en fromme bevisar han sig from, men mot en vrånge bevisar han sig avog. Så står det i den 18 salmen, verserna 26 och 27. Och det kanske kommer fram tydligare än någon annanstans i Jesajas 6 kapitel, där Jesaja får budskapet. Herren säger så här till honom i vers 9: gå och stad och säg till detta folk, hör allt jämt men förstå inte, se allt jämt men förnim inte. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon så att det icke kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Och det här är ju någonting som Jesus påminner om och aposteln Paulus påminner om, det här ordet. Och det tillämpas då särskilt på det judiska folket som blev förstockat därför att evangelium skulle gå ut i världen och komma till nationerna, till hedna folken. Och men det betyder inte att vi har anledning alltså att bortse från det här, även fast vi har inte hamnat i den förstockelsen, så kanske vi kan i alla fall utveckla attityder som bara är ord och former och ingenting annat, eller förhärdas i ett totalt missförstånd av det profetiska budskapet. Må Gud hjälpa oss. Vi går baklänges i Jesajas bok, eller fram och tillbaka, eller kors och tvärs. Förra programmet jag gjorde så var det kapitel 64 och 63. Nu har vi kommit, jag tänkte jag skulle göra vissa inhopp här i Jesajas bok. Och enligt min strategi har vi kommit till kapitel 59. Vad möter vi för budskap i det här kapitlet? Fridens väg är okänd. Är det här aktuellt i jultider då vi firar jul och påminner om fridens budskap? Fridens väg kan trots allt vara okänd, trots alla festligheter. Hör här: se, Herrens arm är icke för kort, så att han inte skulle kunna frälsa, och hans öra är inte tillslutet, så att han inte skulle kunna höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. På tal om hinder. Och era synder döljer hans ansikte för er, så att han icke hör er. För era händer är fläckade av blod och era fingrar av missgärning. Era läppar talar lögn och er tunga frambär orättfärdighet. Vilken situation! Har den någon som helst bäring på samtid och nutid? Ja, det får jag väl lov att säga. Vad talar tidningsrubrikerna om? Att det är väldigt mycket våld, det är väldigt mycket död, sprängningar och skjutningar, lögner och bedrägerier. Ingen höjer sin röst i rättfärdighetens namn och ingen visar redlighet i vad till rätten hör. Det förtröstar på idel tomhet, det talar falskhet och går havande med olycka och föda fördärv. Det, vilka är det? Det talas vidare om att kläcka ut basiliskägg och väva spindelnät. Kan människor verkligen vara så insmorda i blod och missgärning och komma fram till så mycket tomhet och fåfänglighet? Ja, till det som är rent skadligt. Det kläcka ut basiliskägg och väva spindelnät. Om någon äter av deras ägg så dör han, och trampas ett sådant sönder så kommer en huggorm ut. Deras spindelnät duger icke till kläder, och det kan ej skyla sig med vad de har tillverkat. Deras verk är fördärvliga verk, och våldsgärningar öva deras händer. Det talas om en typisk mänsklig olycka här. Att icke kunna skyla sig med vad man själv har tillverkat. Det kan inte skyla sig med vad det har tillverkat. Deras fötter hastar till vad ont är och är snara när det gäller att utgjuta oskyldigt blod. Deras tankar är fördärvliga tankar, förödelse och förstöringar på deras väg. Fridens väg känna det icke, och rätten följer ej i deras spår. Det går krokiga stigar, och ingen som vandrar så vet vad frid är. Det, vilka är det profeterna har talat om? De som gör allt det här, de som gör allt det här. Allt det här onda. Men nu övergår han till att tala om vi. Ja, vi, inte de. Vi, det är vi. Det är vi som är såna här. Det är vi, därför är rätten fjärran ifrån oss. Och rättfärdighet tillfaller oss icke. Vi bida efter ljus, men se, mörker råder. Efter solsken, men vi får vandra i djupaste natt. Vi måste famla ut efter väggen såsom blinda, famla såsom hade vi inga ögon. Vi stapplar mitt på dagen såsom vore det skymning mitt i vår fulla kraft. Är vi såsom döda? Vi brumma alla samman såsom björnar och sucka allt jämt såsom duvor. Vi bida efter rätten, men den kommer icke. Efter frälsningen, men den är fjärran ifrån oss. Vad är detta? Hur många är våra överträdelser inför dig, och våra synder vittna emot oss? Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon, och våra missgärningar känna vi. Ja, det här är en syndabekännelse som skulle kunna vara på sin plats. Guds och profetens budskap leder in i en sån här syndabekännelse. Det talas om att bönhörelse uteblir. Men en sån här syndabekännelse skulle kunna kanske ändra då på förhållanden. Genom överträdelse. I vers 13 i Jesajas 59 kapitel. Genom överträdelse och förnekelse har vi felat mot Herren. Vi har vikit bort från vår Gud. Vi har talat förtryck och avfällighet. Lögnläror har vi förkunnat. Och hämtat fram i våra hjärtan. Och vad blir resultatet då? Jo, som vers 14 och 15 säger. Rätten trängs tillbaka. Och rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Och vad rätt är kan ej komma fram. Så måste sanningen hålla sig undan. Och den som vände sig från det onda blev plundrad. Gode Gud. Hörrni, vi säger Bibeln är sanningen. Har du hört vad Bibeln själv säger? Bibeln säger att sanningen måste hålla sig undan. Så många bevis på just det här eländiga tillståndet i vår värld idag. Plundring, förödelse, så mycket av det slaget som drivits fram av människor. För vilka fridens väg är okänd. Hur mycket de kanske än talar om frid. Människor som riktigt låter sig smörjas in i blod och missgärning. Men nu kommer Guds svar här. Guds svar när människor utrustar sig på det viset. Och blir så fullständigt främmande för Gud. Och främmande för sanningen. Då står det, detta såg Herren. Och det missagade honom. Att det inte fanns någon rätt. Och han såg att ingen trädde fram. Profeterna vänt sig till dem. Han har ändrat på det perspektivet. Talat om vi. Nu kommer han att tala om han. Han som klädde sig i rättfärdighet. Så som i ett pansar. Och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt såsom i en livklädnad. Och höljde sig i nitälskan såsom i en mantel. Gud kläder sig. Vad människor än har höllt sig för. Guds fientliga kläder. Syndens. Direkt så kan Gud som svar hölja sig, kläda sig i rättfärdighet. Och han kommer inte att vara overksam. Han kommer att vedergälla. Så kommer då Gud. Och det här är ju något som Jesaja gång på gång påminner om. Herren kommer. Herren griper in. Rätt genom Jesajas bok. På så många sätt. I kapitel 6 uppenbarar sig Herren. För profeten Jesaja. I kapitel 7. Kapitel 9. Så talas det om hur Gud kommer. Som ett barn. Ett barn. Som föds av en jungfru. I kapitel 11. Så har vi telningen, ja. Telningen från Davids rot. Vidare i kapitel 13 så kommer Herren och hans vredes redskap. I kapitel 18 eller 19 så kommer Herren, det är ett av de få ställen i hela Bibeln, i Gamla testamentet i alla fall, där det står att Herren kommer på skyn. Han kommer på ett ilande moln, står det. I 19 kapitlet i Jesajas bok. Det står att han kommer. Han kommer på olika sätt. På olika sätt. Och här är vi inne i Jesajas 59 kapitel. Och vi läste just att han klädde sig i rättfärdighet. Ja. Han kommer för att vedergälla. I 19 versen så ska Herrens namn bli fruktat i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en ström ska Herrens andedräkt förjaga honom. Men så som en förlossare kommer Herren för Sion och för dem i Jakob som omvänder sig från sina överträdelser, säger Herren. Här är ju ett massivt budskap mot synd och syndare. Det är också faktiskt ett budskap om omvändelse och om befrielse från överträdelse. Och vi läste hur det är så angripande. Dom, va? Gud angriper dom. Från första versen till åttonde versen. Från nionde versen så går profeten Jesaja in under denna skuld och bär den i en syndabekännelse. Vi heter det då, inte dem, utan vi, det är vi många i våra överträdelser inför dig. I 17 versen kommer han som klädde sig i rättfärdighet, han som vedergäller men som faktiskt också erbjuder omvändelse. Och i vers 21 så kommer detta: du, detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande som är över dig och orden som jag har lagt i din mun, det ska icke vika ur din mun, ej heller ur dina barns eller barnbarns mun, från nu och till evig tid, säger Herren. Vilket löfte! Ett löfte till den som omvänder sig. Ett löfte om frälsning. Ett löfte om frid. Ett löfte om anden. Ett löfte om anden som förbliver över den som tar emot. Som tar emot, som lyssnar, som hör. Som hör Guds ord. Så som den förblev över David. Så som aposteln Johannes skriver: vad er angår så förblir i er den smörjelse ni har undfått från honom. Första Johannes brevs första kapitel och 27 vers. Så kommer vi då till det 58 kapitlet där vi går baklänges i Jesajas bok. Och med tanke på det här budskapet mot synden som det 59 kapitlet innehåller, sig väl det här verkligen inte på något vis opassande. Hör, det står: ropa med full hals utan återhåll, häv upp din röst såsom en basun och förkunna för mitt folk deras överträdelse, för Jakobs hus deras synder. Välsökade mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, så som vore det ett folk som övade rättfärdighet och icke övergav sin Guds rätt, så frågade mig om rättfärdighetens rätter och vill att Gud ska komma till dem. Det här verkar ju vara ett väldigt ivrigt folk i fråga om Guds tjänst och Guds frukta. Hur kan det komma sig att det finns någonting att invända mot det då? Jo, det letar in sig trots allt någonting i allt det här. Man vill gå till rätta med Gud. Och i 3 kapitlet så ställer man den här frågan: vartill gagnar det att vi fastar när du inte ser det? Vartill att vi späker oss när du inte märker det? Och då säger Gud: men se, på era fastedagar sköter ni era sysslor och alla era arbetare driver ni blott på. Det står lite annorlunda i Karl den 12 här. Se, när ni fastar så brukar ni er vilja. ni brukar er, och det är exakt samma översättning har jag sett här i den ryska bibeln, att liksom människans vilja trots allt börjar smyga sig in även i gudstjänsten och styra och ställa. Det är ju fjärran ifrån honom som bad i ångest och med tårar i Getsemane örtagård: Fader, ske icke min vilja utan din. Och det är verkligen honom som profeten Jesajas bok också talar om så kraftfullt och så tydligt ibland, så att det är riktigt förunderligt. Ära vare Gud.

Det här är Radio Maranata som sänder och du hörde precis sången Här är mitt hem i en liveinspelning från 90-talet. Och innan dess så hörde vi Hans Lindelöf tala om baklänges i Jesajas bok. Det här var den andra delen i en serie och bägge delarna finns såklart att lyssna till på vår podcast och vår hemsida. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka oss, vår hemsida på maranata.se eller ringa 070 201 60 20. Med det tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Medén. Det här är Radio Maranata.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring genom Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, så har vi kommit till det tionde kapitlet som säger att Gud har ytterligare något att säga både till världen och till församlingen. Och avsnittet från kapitel 10, vers 1 till och med kapitel 11, vers 14 kommer som en parentes mellan den sjätte och den sjunde basunen. Det var ju en liknande parentes eller paus också mellan det sjätte och det sjunde sigillet. Och kapitel 10 inleder med att presentera en väldig ängel som i sin hand har en liten bokrulle som är öppnad. Och det är tydligt att det inte handlar om den bokrulle som vi läste om i kapitel 5, som hade skrift både på insidan och utsidan och som var förseglad med 7 sigill. Vi läser Uppenbarelseboken 10, vers 1. Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av eld. Lägg märke till att Johannes säger att han såg en annan ängel. Så det är alltså inte en av de 7 änglar med basuner, men det är en annan ängel. Johannes beskriver honom som en väldig ängel. Och jag tror inte bara att det har med storlek att göra. Men synet av den här ängeln gör ett mäktigt intryck på Johannes. Jag vet att det finns flera seriösa bibellärare som anser att det här handlar om Kristus. Men då vill jag påminna om att Kristus aldrig framträder i Uppenbarelseboken som en ängel. I Gamla testamentet framträder Kristus före inkarnationen som en ängel. Men efter att han kom till jord i mänsklig gestalt, led och dog på korset för våra synder och uppstod och mottog en förhärligad kropp, så ser vi honom nu vid Faderns högra sida som lejonet av Juda, lammet som hade varit slaktat men som nu lever och som ska komma åter för att döma levande och döda. Så när Johannes i relation till de 7 änglarna med de 7 basunerna säger att han såg en annan ängel, så betyder en annan att det är ett annat Herrens sändebud av samma kategori som de 7 som blåser i basunerna. Vi har också tidigare i Uppenbarelseboken mött en väldig ängel. Det var i kapitel 5, vers 2, där det står: och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men att ängeln i kapitel 10, vers 1 inte är Kristus är ganska klart. Samtidigt kan vi med säkerhet säga att han kommer som den som är utsänd av Kristus, för han har förbundstecknet, fredsförbundets kännetecken, regnbågen, över sitt huvud. Hans ansikte var som solens. Solen talar om Guds nåd som strålar emot oss i Kristus, och benen av eld talar om dom. Och kanske är det just denna myndighet som tillhör Kristus och som denne ängel bär med sig, som har fått en del bibellärare att tänka att denna ängel är Kristus. Men I samband med det så vill jag bara påminna om att Kristus aldrig framträder i uppenbarelseboken som en ängel. Att ängeln beskrivs som om han var Kristus betyder bara att han representerar Herren i egenskap av hans sändebud. Och låt oss nu höra vad Johannes har att säga om denna väldiga ängel. Vers 2 och 3. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Och då han hade ropat talade de sju åskorna med sina röster. Här talas om en liten bokrulle, vilket säger oss att det inte handlar om bokrullen vi läste om i kapitel 5, som hade skrift både på insidan och utsidan och var förseglad med sju sigill. Så det vi här möter utgör alltså bara en liten del av historien om vår tidsålders avslutning. Denna bokrulle är alltså öppen, medan den vi läste om i kapitel 5 var förseglad. Den lilla bokrullen utgör därmed en del av den stora bokrulle, vars sigill endast lammet som hade varit slaktad är värdig att öppna. Och vi ser att bokrullen, som Guds sändebud, den väldiga ängeln, håller i handen, är öppnad. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med hög röst. Det vill säga, budskapet gäller hela skapelsen, hela världen. Profeten Joel säger i Joel 3, vers 16: och Herren upphäver ett rytande från Sion, och från Jerusalem låter han höra sin röst så att himlen och jorden bävar. Men för sitt folk är Herren en tillflykt, och för Israels barn ett skydd. Vi läser igen Uppenbarelseboken 10, vers 2 och 3. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Och då han hade ropat talade de sju åskorna med sina röster. Lejonets ropande, lejonets vrål, det talar till oss om fara och ödeläggelse. Lejonet är ju tyst och smyger när det går på jakt, men utstöter ett vrål när den kastar sig över sitt byte. Så rytandet indikerar att domen är nära förestående. De sju åskornas röster, det talar om Guds dömande allmakt. Men vi ska lägga märke till att Johannes får inte lov att säga något om vad de sju åskorna talade. Uppenbarelseboken 10, vers 4. När de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva. Men jag hörde en röst från himlen säga: försegla i ditt inre vad de sju åskorna har sagt och skriv inte ner det. Väl är bokrullen liten, men bakom den står det väldiga, eviga krafter genom vilket himlen och jorden blivit skapade. Och efter denna lilla bok styrs hela historien efter en gudomlig plan. Åskornas röster talar om dom. Och när Gud låter sin åska dundra i all dess makt och kraft, då bävar jorden. Och det är som om bokrullen säger: Gud har ytterligare ett budskap till den fallna mänsklighet som snart ska höra domens åska dundra. Men vad domen i detalj går ut på är Guds hemlighet. Johannes fick en inblick i detta när han hörde den väldiga ängelns rop och de sju åskornas röster. Men han får följande order: försegla i ditt inre vad de sju åskorna har sagt och skriv inte ner det. Här nere du vet ej, mitt barn, vad jag gör, men du ska få se det en gång. Du ängsliga hjärta, vad sörjer du för? Ej, prövningens tid är så lång.

Vi läser Uppenbarelseboken 10, vers 5 och 6. Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare, profeterna. Denna ängel som Johannes beskrev som väldig och som hade ropat med hög röst som när ett lejon ryter, han svär nu vid honom som är allting skapare och upprätthållare och som lever i evighet. Det vill säga, han talar i hans namn med myndighet från Gud. Han är bara ett sändebud, en brevbärare. Och innan han överräcker brevet presenterar han avsändaren. Sedan följer Guds budskap till mänskligheten och det är kort. Tiden är ute. Ordagrant står det, det skall inte mera vara tid. Det är den stora överraskningens ögonblick för alla dem som trodde de hade tid nog. Det grekiska uttryck som används om tid är kronos, vilket inte talar om tiden i motsats till evigheten som är en tidlös tid, utan det talar om en tidsfrist som har löpt ut. Tiden är ute. När den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad. Det är den totala, slutgiltiga domen över världen. Tiden är ute. Hör dessa ord från profeten Amos i Amos kapitel 3, vers 7 och 8. Ty Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare, profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren talar, vem skulle då inte profetera? Det som sker när det blåses i den sjunde basunen är uppfyllelsen av det budskap Herren förkunnat genom sina tjänare profeterna. Så det skulle inte komma överraskande över mänskligheten. Ändå gör det för de flesta. För man ville inte lyssna till budskapet profeterna bar fram, utan de flesta vände Gud ryggen och gick sin egen väg. Och nu är man vid vägens ände. Tidsfristen är slut. Tiden är ute. Nu fullbordas Guds frälsningsplan. Det som sker när den sjunde basunen ljuder är fruktansvärt. Men mitt i det fruktansvärda är det ändå ett evangelium. Den gudlösa mänsklighetens nåda tid är förbi. Kallelsen till Gud ska aldrig mera ljuda. Aldrig mer ska förlåtelsens budskap förkunnas. Den sista inbjudan har tystnat. Tiden är ute. Men det betyder också att Guds frälsningsplan är fullbordad. Vår förlossning är nu en verklighet. Guds rike, nåden, glädjen, renheten, heligheten, ljuset, sanningen har segrat. I de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare, profeterna. Men en av synden förblindad mänsklighet,
insåg inte att Guds budskap var ett glädjebudskap, utan förfördes av synden och tidsandan, förgiftades av strömmen från avgrundens brunn, och så sökte man sin glädje i världens falska brunnar. Tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han har gett sina tjänare, profeterna.

Vi läser Uppenbarelseboken 10, vers 8 och 9. Och rösten som jag hade hört från himlen talade till mig igen och sade: gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Jag gick bort till ängeln och bad honom ge mig den lilla bokrullen. Han svarade mig: tag den och ät upp den. Den ska ge en svidande smärta i din mage, men i din mun ska den vara söt som honung. Först vill jag fokusera på detta. Det handlar nu om en bokrulle som är öppnad. Dess innehåll är nu uppenbart. Och här går mina tankar till Jesu ord i Lukas 10:22, där han säger: allt har min fader överlämnat åt mig, och ingen vet vem sonen är utom fadern, och ingen vet vem fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Sonen, lammet som har blivit slaktat men som nu lever, är den som är värdig att bryta sigill och uppenbara hemligheter. Och han är den som har sänt oss hjälparen, den helige ande. I Johannes 16, vers 13 säger han: men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Och Johannes får denna order: gå och ta den öppnade bokrullen ur handen på ängeln som står på havet och på jorden. Den öppnade bokrullen med det gudomliga budskapet. Ord från Gud, inspirerad av sanningens ande, talat genom de heliga profeters mun, skall aposteln Johannes nu äta. Det vill säga, det han ska predika, det ska han först själv ta till sig som föda. Det ska genom matsmältningen gå ut i hans kropp. Med andra ord, budskapet ska bli ett med budbäraren. Först ska han själv tillägna sig bokrullens innehåll innan han kan ge Guds budskap vidare till andra. Han måste först själv fyllas av detta ord innan hans bägare kan flöda över till andra. Och Jesus själv uttrycker den sanningen så här i Johannes 7:37: den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. I Johannes mun så var bokrullen söt som honung, men i hans mage gav den en svidande smärta, eftersom han måste förkunna hela sanningen om syndens fruktansvärda konsekvens. Men budskapet blir ett glädjens budskap för den som böjer sig för Gud och tar emot budskapet i tro. Vi läser Uppenbarelseboken 10, vers 11 och 12. Och man sade till mig: du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar. En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Herren började med att uppenbara sin makt och härlighet. Och det är speciellt nödvändigt att Herren påminner sina tjänare om sin makt,
sin härlighet och godhet. Speciellt i en tid då det ser ut som Guds församling ska gå under. Vi minns från det första kapitlet att Johannes blev påmind att budskapet kom från Herren Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och fader, och honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Och här i det tionde kapitlet är det som Herren säger till Johannes: även om du har predikat i många år och även om du har blivit förvisad av myndigheterna till ön Patmos, så har jag fortfarande en uppgift för dig som sanningens budbärare. Också i vår tidsålders avslutning har Gud något att säga till mänskligheten. Herren vet att de flesta nog inte kommer att lyssna, men de ska ha möjligheten att höra och att rädda sin själ. Det var ju samma röst som förbjöd Johannes att skriva ner vad de sju åskorna hade talat, som beordrade honom att äta upp den lilla bokrullen, det vill säga att tillägna sig dess innehåll för att sen förmedla det till andra. Likt Johannes lever också du och jag i spänningen mellan den förseglade boken och den lilla bokrullen vi ska tillägna oss. Och poänget, det är inte att vi ska spekulera över detaljer när det gäller tider och stunder och hur det ska ske, men att vi lever obesmittade av denna världen och hör vad anden säger till församlingarna. I Markus 4:40 säger Jesus: varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Och i Predikaren 3:11 står det att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Du är skapad till gemenskap med din skapare. Hör hans ord, tro hans ord. Otro och avfall från sanningen betyder bara att människan börjar tro lögnen. För otron, den har en tendens att bli vidskeplig. Så i en gudlös kultur så är människorna redo att tro på vad som helst utom på Gud. Thoralf Gilbrandt sa: vår tids kulter och religionssurrogater är Satans erbjudande om en ersättning för den kristna tro som mänskligheten har vänt sig bort ifrån. Men låt oss komma ihåg att allt detta, det har skriften förutsagt. Och aposteln Paulus gav sin unge medarbetare Timoteus denna varning i första Timoteusbrevet 4, vers 1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Låt oss likt Johannes äta Guds ord. Låta ordet bli så ett med oss att vi delar Guds smärta och kan ropa ut budskapet medan det ännu heter idag. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Gud medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkomna till gudstjänst i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin Helgesson och kommer vara mötesledare för vår högmässa idag. Vi är väldigt glada att Håkan Sundliden är här som vår präst idag, som kommer celebrera nattvarden och predika för oss. Det är idag den 12:e söndagen efter trefaldighet och temat för gudstjänsten idag är friheten i Kristus. Några praktiska tips för dig som kanske inte vanligtvis firar gudstjänst här. Du kan klara dig alldeles utmärkt genom att bara följa med på skärmarna. Där kommer vi visa de sångtexter som vi sjunger och gemensamma böner och annat att stämma in i. Vill du se mer av hur gudstjänsten går till kan du ha den här agendan till hands. Och du kan även till många av sångerna kan du ta hjälp av den här om du skulle vilja se noter för psalmerna. När vi kommer till nattvarden så kan det vara bra att känna till hur det går till. Vi tillämpar det som kallas för obrutet duklag, så att du behöver inte vänta in alla andra som är framme samtidigt med dig, utan när du tagit emot brödet och vinet är du fri att återvända till din plats. Det är gluten i brödet. Säg till om du behöver glutenfritt så finns det. Det är alkohol i vinet. Vi tar upp en kollekt ska jag säga också under den sista salmen alldeles i slutet av gudstjänsten. Idag går den till ELM:s mission runt om i Sverige och inklusive ELM:s utlandsmission. Och vill man ge en gåva till ELM:s mission så gör man det enklast via Swish-appen. Numret kommer synas på skärmarna då under sista sången. Du som är på besök här idag eller här för första gången ska ju veta att det såklart är frivilligt att ge i kollekten. Ska vi be tillsammans för vår gudstjänst? Ja, Herre vår Gud, vi tackar dig för att vi får mötas i Roseniuskyrkan idag. Möta varandra och tack Herre för att vi får möta dig. Tack för att du kommer till oss. Tack för att du vill tala till oss genom ditt ord. Tack för att du vill vara nära oss med din ande. Vi ber att du ska verka i våra liv på det sätt som du bäst ser att vi behöver det. Du känner oss Herre. Tack för att du vill vara oss nära var och en. Hjälp då också oss att vara närvarande Gud och vara uppmärksamma på vad du vill säga till oss, göra för och i och genom oss. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Ska vi sjunga den första sången? Om du vill slå upp den i Lova Herren är det nummer 268. Den heter Kom och se. Kom och se.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Nåd och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus, vare med er alla. I episteltexten som vi ska lyssna till sen från Galaterbrevet, ett fantastiskt brev för övrigt, jag förmodar att ni alla har läst det, men det finns en mening, eller en del av en mening, som fastnade hos mig när jag läste igenom texterna. Och det var ingen rolig mening, för det står så här: ni har fallit ur nåden. Och det tänkte jag kanske inte passar som ett inledningsord, men å andra sidan så är det värt att reflektera över. Det skulle ju inte stå så, menar jag, om det inte fanns en möjlighet att falla ur nåden. Och fördjupar man sig lite mer i Efesierbrevet, så kan man se att där handlar det om de som hade iakttagit laglydnad. Man hade alltså gett prioritet åt sabbatsbudet, som vi ska stanna också vid senare. Och man hade fastnat där vid matföreskrifterna. Och ni känner till hur fariseerna och de skriftlärda gärna diskuterade med Jesus. Det kommer man göra i dagens evangelium också. Det var väl det som Paulus hade i åtanke när sen jag fallit ur nåden. Nu är inte det här ordet tänkt att det ska skrämma någon av oss, utan det är tänkt för att vi ska betänka, hålla fast vid, hålla ut vid nåden. Därför den kan ju inte vara självklar. Om nåden, syndernas förlåtelse och nåden här vore självklart, då vore ju inte nåd längre. Och det är den tanken som vi ska ha med oss. Det finns ju säkert, vi är av köttslig natur i människor, och vi gör ju fel, och ingen av oss är fullkomliga. Så det är inte det, det kan vi ta med i våra syndabekännelser. Men det är just detta att betänka, och att framförallt förstås att ta emot syndernas förlåtelse. Det var som någon sa, det finns bara ett villkor för att ta emot syndernas förlåtelse. Vet ni vad det är? Och det är att man bekänner. Så vi börjar med att bekänna vår synd och skuld. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår, och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Då har det blivit dags för alla ni barn som är nyfikna på vad som händer i söndagsskolan att komma fram. Och jag vet, det är lite konstigt att det är jag som står här. Jag kommer inte leda söndagsskolan idag, men hoppar in istället för Gunnar. Vi får tyvärr ställa in den stora gruppen idag, så att våra 7-10-åringar, ni får vara kvar här uppe under gudstjänsten tillsammans med de ännu större. 3-6-åringarna, för er blir det söndagsskola med Anna-Lena. Så när ni går ner för trappan om en liten stund, så går ni ner till höger. Och nu ska vi öppna skattkistan och se om vi kan få en ledtråd vad söndagsskolan ska handla om idag. Klas, vill du öppna? Vad var det där i? Ingenting. Vad ska söndagsskolan handla om? Inget. Vad kan man göra med ingenting? Ingenting ju. Men jag tror det kan vara något genomskinligt. Ja, kanske. Eller, här är ett annat tips. Söndagsskolan kanske handlar om någon som kan göra något av ingenting. Jag tror att vi får en till ledtråd om vi sjunger månadens sång. Det är sista söndagen i augusti, så nu ska vi passa på att sjunga tillsammans "Säg vem har skapat". Och när vi har sjungit den, då får ni barn gå ner till söndagsskolan, så möter Anna-Lena er där.

O Gud, himmelske far, du som har befriat ditt folk, lär oss att bruka frihetens ansvar så att vi lovsjunger dig, tjänar vår nästa och vårdar din skapelse. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Den gammaltestamentliga texten för dagen är hämtad från Andra Moseboken, kapitel 23, verserna 10-12. Sabbatsåret och sabbatsdagen. I 6 år ska du beså din jord och bärga dess gröda. Men det 7:e året ska du låta den vila och ligga i träda, för att de fattiga i ditt folk ska få sin föda från den. Det som de lämnar kvar på marken får markens djur äta. På samma sätt ska du göra med din vingård och din olivplantering. Under 6 dagar ska du utföra ditt arbete, men på 7:e dagen ska du vila så att din oxe och din åsna får vila och din slavinnas son och främlingen kan återhämta sig.

0: Brevtexten för idag är hämtad från andra Galaterbrevet 4, vers 31 till och med kapitel 5, vers 6. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Lyssna. Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Så lyder Herrens ord.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Markus ska det vara. En sabbat gick Jesus genom några sädesfält och hans lärjungar började rycka av axeln där de gick. Då sa fariseerna till honom: se, varför gör de sådant som inte är tillåtet på sabbaten? Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i nöd och blev hungriga? Han gick in i Guds hus på översteprästen Ebiatars tid och åt skådebröden som bara prästerna får äta och gav dessutom till dem som var med honom. Sedan sa han till dem: sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Så lyder det hela.

0: texten så har Kristus frigjort oss. Och det har ni hört många gånger förmodligen. Kristus har frigjort oss. Och det är verkligen någonting att ta fasta på. Det står i Galaterbrevet för övrigt i 3:13. Att Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. Genom att han själv blev gjord till en förbannelse i vårt ställe. Så Jesu Kristi död på Golgata kors, hans försoningsdöd, är också ett befrielseverk. Där han löser oss ifrån mörkret, ifrån allt det där meningslösa. Och genom tron på honom så sätter han oss i förbindelse med levande Gud. Och vi kan lära känna Gud. Gud som bor i ett mörker dit ingen kan komma och som vi aldrig kan lära känna till fullo. På grund av vår kötsliga natur och på grund av begränsningar i vår värld kan vi ändå lära känna något genom Jesus Kristus. Sådan han är, sådan är också Fadern. Denne älskade son Jesus Kristus har frigjort oss. Paulus skriver i Romarbrevets 6:e kapitel, den 14:e versen. Jag har stavat på många gånger för att tänka att kan det verkligen vara sant. Men det står så här. Vi står inte längre under lagen utan under nåden. Vi står inte under både och. Vi står under nåden. Och vi vill inte falla ur nåden. Vi vill förbli i nåden. Gud vill oss gott. Också när det kommer till sabbatsbudet som vi ska stanna en liten stund vid. Det 3:e budet. Tänk på vilodagen så att du helgar den. Det finns naturligtvis en god tanke bakom det där budordet. Han vill att vi ska lära känna honom. Att vi ska avsätta den där tiden som det ju faktiskt krävs för att kunna stärka relationen till en människa. För inte tala om till Gud. Att lyssna till honom, att be till honom, det är ju ett av de nådemedel som vi har fått. Bibelläsningen, syndernas förlåtelse, bönen, nattvarden, dopet och det heligas gemenskap. Det brukar vi räkna som nådemedel. De ska brukas. Så Kristus har frigjort oss för att vi ska bruka friheten på ett riktigt sätt. Martin Luther säger i förklaringen till 3:e budordet. Tänk på vilodagen så att du helgar den. Att vi ska frukta och älska Gud. Men det är inte bara en fråga om att avstå från arbete och hålla sig lugn och så. Utan det står också att vi ska höra Guds ord. Vi ska höra predikan och vi ska lära Guds ord. Det är vad sabbaten är till för. Och det är därför som vi är samlade här också. Det finns alltså inte något skäl till att låta söndagen bli som vardagen. Den som innehåller så mycket av arbete och möda, av stress, av ångest för många. Psykisk ohälsa, allt det där skulle vi lägga åt sidan åtminstone den här dagen. För att bara vara i relation till Herren själv. Nu är det alltså sabbat och Jesus går genom ett sädesfält tillsammans med sina lärjungar. Som börjar rycka av axeln där de gick. Och då passar fariseerna på att ta upp ett, som det kallas, ett stridssamtal. Det händer att Jesus ger svar på tal. Han kan göra det rätt så ordentligt emellanåt. Men inte här. Utan här leder han tankarna bort ifrån själva stridigheterna till berättelse om kung David. När kung David och hans mannar hade varit ute länge och varit utan mat länge och blivit hungriga, så bjuder David på skådebröden som låg där i det allra heligaste. En profetisk handling skulle man kunna säga. Gud mättar oss med sitt goda. Han förser oss med allt det som vi behöver. Och det är det här som är, skulle man kunna säga, skälet till det 3:e budet. 3:e budet ska hjälpa oss att ta vara på evangelium, Hjälp oss att ta vara på det som Gud vill göra i våra liv. Så de där 10 budorden som vi har fått lära oss som konfirmander om inte annat, de är fortfarande giltiga. Men, och det här är det viktiga i den här dagen och den vecka som ligger framför oss, de är giltiga, men de ska ses och förstås i ljuset av evangelium. Annars så hamnar vi där fariserna hamnar, att vi börjar diskutera och argumentera vad man får göra och vad man inte får göra, om vi nu håller oss i 3:e budordet. Vi argumenterar med oss själva, vi argumenterar med andra och med Gud själv. Vad får man göra, vad får man inte göra? När vi tappar bort uppståndelsens ljus, den heliga andes närvaro med evangeliet i våra hjärtan. När vi ser budorden i ljuset utav evangeliet, så blir de inte betungande, inte anklagande eller fördömande, utan blir vägledande. En välsignad vägledning i vår, ofta i vår rådvillhet. Är det inte så att människor i allmänhet är ganska upptagna med sig själva? Är det inte så att den där självcentreringen, den där önskan att vara andra tillags, att kunna prestera, är det som dominerar i människors liv? Det är det där med den kötsliga naturen igen. Man är liksom upptagen med sin laglydnad. Och det var ju det som fariseerna var vid det här tillfället. De var upptagna med någonting annat. Jesus bröt inte emot lagen. Han bröt inte emot 3:e budet. Inte hans lärjungar heller. Men du vet att Toran, det var inte bara det skriftliga, utan det var ju också muntlig tradition vid sidan om, som skulle förklara det skriftliga. Det fanns vad man kallar för Mishna, och det fanns Talmud. Det fanns utläggningar av alla möjliga slag. Detaljerade sådana. Och det var där diskussionerna för sig gick. Jag säger inte att det var fel. Problemet är, det ser du väl nu, problemet är när man blir så upptagen med det att ljuset inte lyser över budordet. Man blir upptagen med fel saker. Inget fel på laglydnad i och för sig. Man kan jobba med det, man kan diskutera med det. Men man riskerar att det allra viktigaste skyms. Och därför behöver vi hela tiden vända åter till evangeliet. Det står så här apropå den här texten i 5:e Mosebok kapitel 23 och 25, att främlingarna, de fick plocka druvor, men de fick inte samla det i en korg på sabbaten alltså. Och det är kanske något liknande här. De fick plocka de där axen, men de fick inte plocka för många. De fick inte samla på sig, för då räknades det som skördarbete. Och så var diskussionerna igång. Man hade blicken på lagbudet och förordningarna snarare än på Guds goda vilja. Det är en erfarenhet som jag förmodar att jag delar med er också, att också kristna kan bli upptagna med fel saker. Man blir specialiserad så att säga på vissa dogmer eller liturgiska åthävor. Det ska göras på ett visst sätt. Korstecknet ska göras där men inte där och så vidare. Jag säger inte att det är fel. Jag säger att det finns en risk. När sånt blir överordnat, då missar man kanske det allra viktigaste. Vi har ju blivit kristna därför att vi har vänt oss till Herren. Vi har vänt oss till honom med vår syndabekännelse, och vi har satt vår tilltro till att det som Herren Jesus Kristus gjorde på Golgata kors, när han blev gjort till ett försoningsoffer, när hans befrielseverk ägde rum, då tror vi att det gällde för oss. Det när en människa ser Jesus Kristus hänga på Golgata kors och åtminstone anar att det där sker för min skull, då förändras förutsättningarna för mitt liv. Då vänds allting upp och ner. Då förklarar Gud, Fader i himmelen, dig och mig för rättfärdiga. Han tar oss till sig, förklarar oss heliga. Eller om vi uttrycker det på mänskligt sätt, vi föds på nytt. Våra förutsättningar blir nya. Vi är inne i nåden. Det är vad evangeliet handlar om. Det betyder att vi har nya förutsättningar också i relation till tredje budet och till alla de andra buden också. Vi kan se dem som välsignade vägledningar från Herren själv. Jag citerade Romarbrevet. Det står i 8:e kapitlet, den första versen. Det finns ingen fällande dom för dem som är i Kristus Jesus. De är inte felfria. Ingen av oss är syndfria. Vi begår många tokigheter så att säga, men det finns ingen fördömelse där. Till livets andes lag har befriat oss. Och de nya förutsättningarna, det vill säga vår förmåga, vår önskan att tillhöra honom, vår förmåga att ta vara på hans ord, lyssna till honom, är det som räknas. Det är det viktiga. Då kan vi inte slarva med tredje budet. Ja, men säger du, jag har ju min egen vilja också. Jag vill göra si och jag vill göra så. Ja, men Gud har gett oss möjlighet att lyssna lika mycket, om inte mer, på hans vilja än på vår egen. De nya förutsättningarna. Paulus talar mycket om det, men det ska vi inte tala om här och nu. Men han talar mycket om att vandra efter anden. Så står det så här i Hebreerbrevets 4:e kapitel. Om en sabbatsvila som står åter. Det står till och med en bit ner där, jag tror det är 11:e versen. Om den sabbatsvilan, om det tillståndet så att säga, så står det: låt oss sträva efter att komma in i den vilan. Ett litet mått av disciplin på söndagen eller på morgonbönen eller aftonbönen eller hur man nu har lagt upp det. Använd den väl. Sträva efter att komma in i vilan. Låt det där med stressen och ångesten och oron och tankarna och arbetet och mödan och besväret, lägg det åt sidan. Ni har väl alla hört talas om Eva Spångberg. Hon var i den församlingen där jag var kyrkoherde för ganska många år sedan nu. Hon sa ofta så här om sina bekymmer, att hon skulle lägga dem på, jag lägger dem på nattduksbordet när jag ska sova på kvällen. Men det är som det fanns en gummisnodd i och det vill komma tillbaka, så jag får göra det riktigt bestämt. De finns ju ändå kvar där när jag vaknar sen på morgonen. Tänk att kunna öva sig i att lägga åt sidan allt det där som är mindre viktigt, för att istället låta sig fyllas utav det enda nödvändiga. Nu ska vi gå över till nattvardsgudstjänsten och nattvardens måltid. Då får vi lägga undan våra prestationer. Då får vi lägga undan anklagelserna som vi kan leva med mer eller mindre. Vi får lägga undan kraven. Vi får komma fram med 2 tomma händer och ta emot Herren själv. Här tillgiver Gud sin nåd och välsignelse. Amen. Vi ska tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Den nicenska bekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som också har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
1: Så ber vi kyrkans förbön tillsammans. Och Herre vår Gud, vi lever i en värld som hungrar och törstar efter frihet, men som också har så mycket förvirring kring vad sann frihet är. Idag vill vi be till dig Gud om att kyrkan ska troget stå i evangeliets tjänst, i trohet mot ditt ord förkunna friheten i Jesus Kristus. Herre, vi vill be till dig idag för alla de människor som av olika skäl inte åtnjuter den frihet som de behöver och är skapade för. Vi ber för dem som fått sin frihet kringskuren av krig. Vi ber för människor som sitter fast i missbruk, som upplever fångenskap i otrygga hem eller otrygga grannskap. Herre, vi ber att du ska förbarma dig och att du ska komma med din frihet. Och vi ber att du ska hjälpa oss som tillhör dig att leva i den frihet vi fått av Jesus och verka för frihet och rättvisa i den här världen. Herre, vi vill be idag för inte bara för människor långt borta utan för våra nära och kära. Herre, vi vill nu idag tyst inför dig nämna de människor som du lagt på vårt hjärta med en särskilt ansvar att be för. Så vi tänker nu på människor som har det svårt på olika sätt, Herre. Vi ber till dig för människor som lider av sjukdom i kroppen eller själen. För människor som kämpar med ensamhet. För människor som kämpar med utmattning eller utbrändhet. För de som har svårt att hitta arbete, meningsfull sysselsättning. Vi ber för vår gemenskap här i Roseniuskyrkan. Vi vill be för våra barn och ungdomar. Välsigna det nya läsår de har börjat. Och för våra studenter som snart står inför en ny termin, Herre, var med dem, välsigna dem, håll dem fasta i tron på dig och låt dem få ha både glädje och framgång i sina studier. Hjälp dem att integrera sina lärdomar i sin tro på dig och sin kristna världsbild. Att vara dina vittnen på campus. Vi ber för dem i vår församling som arbetar i skolans eller högskolans värld. Vi ber för dem i vår gemenskap som flyttat till en annan ort. Och vi ber för dem som kanske flyttat hit till stan och söker efter en församling. Hjälp oss att vara välkomnande och ta emot dem väl som du sänder vår väg. Vi ber för våra singlar i församlingen och vi ber för de som är gifta. Vi ber för medelålders och vi ber för äldre. Herre, tack för att du har gjort oss till ett. Hjälp oss att se och älska och tjäna varandra. Så ber vi Gud om en uthållig tro som bär oss genom ljusa och mörka dagar tills den dag vi får möta dig ansikte mot ansikte. Vi ber om allt detta i Jesu namn. Amen. Så ska vi göra oss redo för nattvarden och vi sjunger nu tillredelsesalmen nummer 281, Skulden betalad.

Ja, lovad vare du himmelens och jordens Herre, som förbarmat dig över oss människor och utgivit din enda son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättat oss genom Jesus Kristus. Sänd din heliga ande i våra hjärtan att han må hos oss tända och uppehålla en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av vår Herres Jesu Kristi sanna kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.

Likaså tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens kalk ger du oss att äta och dricka intill den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Och låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader.

Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.